alle til mig kige. Kom en start og sige nej. Akkudeo jukebox. Na na na na na. El reveg en pose.